Bili su to The Eternals, album Rubber Style iz 2004. Sad slušamo Under the Reefs Orchestra, album iz 2022. Sakura Jima, Japanci, prva stvar Helodrom, druga Kuđa ili Kuđu i treća Mir. Under the Reefs Orchestra.

Ljudi koji su se bavili tim zvukom dolaze iz Nikšića. Ono što je problem što nema novih ljudi. Starih ima, eto, Veljko koji svira sa nama je u punk bendu koji je, tako kažem, pionirski naj...